شوتان تکونی مجی پر آمر دای تا خورتی چرد سالی دینکر بردا چولا لی سودالی

سبایم بالا خدا من قبل خزان و کال بردر مالا باوه بره بله در جبیان دله من برحمه خوده و یک شاد بوغه من ادگو قایش بحنا که که من اوید خمد لنخوا طاوی بیم این جبات ایغ من این زانی و برا کلا خوده بسه کلا بته که بره مالا عبد المجید تسمامه می خواهی در بکی بردال بشو بالا با

خدای دنان دنگه ترگه مالا حجیم حه مالا حجی بکه دنازا خوشته دنگه و میجا تا ایه او مادالیه ایغ خلس بیم بالا خدای قبل قیزان بکال بردنه مالا باوه مره بنه لب جبیانه دلی منه برحمه خوده و یک شاد بوخ منه دگو قیش حناکه که منه ویل خمدنه لید کنجلی ایه او زاواتیه ایغ من نزانی مو برا کلا خود بسی کلا بتی که ببره مالا عبدالمجید کسمامه میخوای در بکی بردال بشون بالا بابو برای مره بنی ماوزه سره بسره بره خود مکاما خوا حضر و خوبا بجن بخت محمد شعبا ریسی من ادغو مال خراب و حیفا منای لکشنا میرا کشر یا میرای مرن امره خدا ای درده مزنه و درده اوخه ولد به بوکا دست بحنه سر بخیلی کچکا کن.

کرو دلالیو سبای وزی سکنی مل دری مالی برخوالو لطفیه هلا ورب دسته میکچی که بگره و میخواسته که د دیر سی گندا دامش مش بکلو نواق شیه آلی کسینگه میکچی که جترا دشته یک زور

جنابتونم آوای وای سر تای با پای زر به فرداش تی با جر به هموی چاو بجر به هر کم دوید و آی وای سر تای با پای زر به فرداش تو برچه و به هموی خنده و به من هر کم

من خرو نوشه حیوان سر تای به پای زر به پرداشت به زر به هموی شو به زر به من هر توم دوید و ای وای سر تای به پای زر به پرداشت و پرچه و به

پایزه او به پر دشت پر چه او به هموی خندلی او به هر توم دوی تو ای وی سر تای به پایزه رو به پر دشت باجه رو به هموی چاو بجه رو